0: abofra bae ne tumi saka enhyira fre ne papa nsam
1: good
0: papa e ade a ehia pa na enne no ebu ya ne gu niam bi so but ade a onyame ahyehye no nipa bi a ontumi entwim fa so de biara
1: ntwim fa so yeah
0: ko bible say wasehye bi ato ho a obi ntra ene ntino no, se oye agya no nko ade e nyame na ade ato ho
1: good
0: ebu ya ntumi sesa no papa unim se ema omu papa nem ene ye
1: yes
0: oba bi ane papa ne ye
1: ne papa ne
0: ene se se ye kwa ware mu a oh no se ye kwa ware mu a me hunu se oba bi aso ne nsa ne baba nsa e de na ma ba ma bi aware ye baba unu bi da enye adwuma na emom eye papa ene so ne baba nsa e de ne ma aware ye e de enti no oyɛ sa because na oba no e wo ne nchen no oyɛ ne ba wo hwɛ no a wo tete no a wo bɔ ne ho ban enti ba ma bi aba oh no be me bia ba oba beto na adwuma ne so enti e ho no de ne hye ne nsa se onye agya adwuma enti ye yire no mo mu ka ye ho no o mu nti ase hunu se o mu papa ne mu ne ye o mu papa ne mu ne ye enti enidi a ese se ye de ma agya no e wo se o mu de ma ye e wo akwanyina mu papa na ne me ka bia wu e wo ha so amaya ti ase ne se papa e mema ho onyame eboye sronko because be me bia ye wuto asase su bia na se ye nya wuto ho no mo acha na watu mienu you are prone to pain papa na watu mienu pe o fi na watu mienu pe na ye de wura ya wo mu eti mema ade a obeto asase so ade a wudi kan hunu wo wiase ene ya wo eti mema ye fa ya wo kesie mu pa because si ye twa wo twete a papa enya asem ketwa ye ya wo ti ye besu santi free ni color bremu ade nyini de so obeko wo no papa utimi se mema we carry burden ye chira wo wiase na wa ba no ene ma wo be fam but all the pain ni nyina no or the shine ho ye absorb at the shine ho enti enano pa mi ma mema nyina wiase nyina ayiko ni titiru security fo e wa ha papa hwe enna e bia ne se obetra he yo enna wo se kawda
1: kameda
0: e wo se kawda
1: ye bobo no wi ana mbeda ha wo
0: sanati
1: because me kase me defi permit
0: asem oba ni nyina nso ye jumadi a ewrade dia ma ho enna jumadi a ewrade dia ma ho no wo ye ne se de be na e kire ma e be nya nyira wo so ndi baba abofra onya na jansem nhira eye abofra oye sitie mane papa
1: oye sitie mane ja ne papa
0: papa se ka se obi di obi nia enya tare abato ahye no
1: okay
0: enye sika wodi ama no na imum se obi di obi nia wodi nasem wo papa asem ye dey eye adwuma wo fa wo papa asem se de wo papa aka no eni ndi ye hwe Genesis chapter 27 verse number 3 wa asembi ho ho na mpese ne ye difri e wo saa question na abofra de insati mi kan papa nsemu nhira
1: okay
0: abofra o papa etumi e de ne hunyina papa ne timi e rely on him papa unim se nyankopon a ye ne ne nam yi se nyame eduru be bia nyame ne yaade nyina abate duru be bia nyame pe obi de ne ho ato ne so eduru be bia nyame timi de ne ho to ne ba bi so na me etumi eye saa de no because akolani ye sitie e de mano ye ntie Genesis chapter 2 27 verse number 3 going okay. Me kain
1: pato ye nko
0: eye Isaac a wanyini na waba akokra e no frɛ ne ba pani eso because onne ye na ho odin mu abakan asem o ka kye ni o se afei me ba o se afei fa wa hyehye de fa wa haye de wagyan kotoku ni ai wagyan kotoku ni wagyan ko wuram kopɛ hanam breme eyimu nan na no a makono de makono aduane sɛde mepɛ breme na mini na me kra enhyira wo ansana mawu
1: okay
0: baba yo papa no frɛ ne ba eso eso ose papa mi nie no ose bra se sia me gina ha yi manyini me mfia kɔnanim me nim mawuda he mo me pese wo yaade bi ma me eti eso dia me pese wo ye nie ene se fa wo o se kan fa wo gyan fa wo bɔtɔ kongrem kopɛ enam brɛ me ne fa bɛ yɛ ma kɔna aduane ma me na me kra me ni na me kra enhyira wo papa oh the only thing I need to say papa ne frɛ ne ma ofrɛ ne ba no instructed the question is say abofra no oyɛ city ana oh papa enedi say e call say nia ewo mu ni say abofra ne tie ne ja eti papa bia kasa se ofa o papa asem na wutie na wo yesa de o papa ahwehwa wo be ye o papa akoma so ade pa wo ya akola o papa na koma e da wo so wo ya abofra o papa na ni ye de e ku ho enunti onyame e ka asem bi e wo chronicles wo se urade de ni chini fa man nyina ahwehwe obi na koma e di mu wo ne ho na de ne din hye e di ama no chronicles 16:9 na urade de ne din hye di ama no oh no, eti onyame ehwehwe ema. Ah, ye de yakoma nyina be di ye papa ne nsem achi. Eti Esau ni papa frɛ no no. Esau obeyed. O se kone koye aduane ya mekra pɛ ne fa brɛ me. Na mekra enni.
1: Enti ne kye sɛ sɛ me ti ase a oba obetumi nya ne papa mu nhyira no. One, ɛsɛ sɛ oti ne papa instruction.
0: Asem no.
1: Eto so mienu no. Ese se o papa no, onya ne na koma pe, o ma ne nya ne na koma pe, ansa na wewu.
0: Sana tie.
1: Na mo nyo papa wewie no. Na edan no ebubu na afi na okosiesie. Enyo papa wewie no. E na afi na obe pe enda mna odi ni betum, no wa betum ta.
0: Saus.
1: Na mo ma papa no, ondi ni de na koma ntoni yem. Ansa na wewu.
0: Ansa na wewu.
1: Oh, okay.
0: Papa sana etie o se ye makono aduane brɛ me na minni na me kra enhyira o nze wanka se ɔno na me kra se se the inner being no enhyira o se o de anigye ene akoma mu nyina na e de ebehyira o edi wo sa abofra bia edi eye Father's Day papa it is not about se o de achede bi konkoa o na emom no se wo yesitie ma wo papa ebia enema bia ankoyie papa pa hwɛ emema no niema ya ye famu nti ene durubre bia ya na obeka se bia ye nseda enye yi because ya wa bema bia famu nti ne papa durubre bia niema bi ɔno mu a ya na ye se untumi enye ho but we keep on pressing. It is a oh papa went to me and show cra ah sa unam the show and numbers no. There are certain things you can do. Ube to me a yama papa and niaje. Nenia banonzo ah me bay man sheno. Eye kasatre me bay man sheno. Nan so dia wa yama me misre in shra edemano. Papa yadio. Minim papa oye sofu penny. Oya district pastor Oma ewo wase no edrube bia asofo ma end time umpire but I don't blame them. Why I don't blame them? The reason why I don't blame them is say obo umpire ajisika wo hwan ho obo umpire ape school fees free hwan ho because papa no ye dey ewo ho enti no ehu hia so obo umpire sana yesu kai o say ayefukunu wo yi e be dey na wadi ehia nemu mebre bi beba obefa ayefukunu afri ho ansana omubede ebe bom pae en enti no papa tiasie no papa tiasie no papa make sure say obe provide e ma fra ya omu ye nche nyina no edrube bi a ukona wosole a wom pae re bi o papa obom pae a chine hwan eni say wo papa no wo ohia sika wo de be ma no ohia tade a obeto ama no ohia bibi no de atune botoma wo de be ma no eye papa bia asede ye se e wose ye ye wonu papa enti enam sadie ni enti no abofra bi ani wa obo mpae enti ye ma no omunhunu sadie we na omunfantu omutirim enhye ne nso se we have a role to play as a fathers but we ya abofra na won sabetumi aka o papa nsamu nyira ye osutie
1: ye sitie
0: brɛ ho ase na fa o papa nsam ayi adwuma en na kire se udi waja ene o se kono aduane a me kra pe bre me na me ni na me nhyira wo papa e nhyira wo de nhyira no na enye dan no de ma no papa na enye dan no de ma no na enye ayi na emom ensempa bi a e firi papa ne kra mu e ka kire ne se me ba eso e nyira na wo beye hwe ma me no fa kwan bi so e ma ne ba ne second born e ko ji nyira no o sira no se me di wo ye unua no nyina so pani me di wo ye unua no nyina so pani se onipa yesu tie manager ounu emfa won ni se di eja ne te papa o firi ni mu nyina e ka nyira nsam e di go so and no eye safoa e de mawo papa bi nsusu oha o ejapade kese ne ba o som no na otie na sem no otimi ye will kese e de mawo eti se ye hwe Psalm 40 verse 8 o baby na o kan sem bi o say I came to do thy will O God me ba se me be ye meja no de apede ye eni di papa ehia kese se ye yesu tie e ma ye janum eti ebra e ye father's day o papa nsem bi a waka akere wo no fa fa ye adwuma kone nchen sire bi bi kire no mane hunu se ewo a wo wo no wa nu ne ho papa yo bra me papa tie ase no se mi tu kwan ko ba bi a ofre mi kwasi mo kwai baba me se papa ye ko e bia e akra ana ye ko kumas e ye ko techiman ye ko krowe o se kwasi o ko a krowe yi onim kro bia so ene se de niamate krowe yi o ko a ye se papa san sem na me de tumitum do me ye sofo ono so no onye sofo san sem na wo de tu trim no e boa wo ema utumi ko ye adwuma na unya asem bia because ba bia wonnim no obi nim ho ananti se wo ye sitie ema ye janom a ema ya bra bokon kan wo ye sitie ema wo papa onsaka wo papa nsem nhyira oka nsempa eguso eso ko ne ko pe aduane breme makono aduane na ze papa no wo ne appetite o ade bia o hwehwe senko be hunu wo ne ba ho
1: okay
0: o be hunu wo ne ba ho ama makoma ayedei atone yam and okay. Se enne ye manu etie ye ye Father's Day ya. Ema won ko fa toru ma wo. Toru. Daddy, chira wo papa ni bibi. Mi ka papa, ena mi papa wa hwe mi, ena wa nyese. Wo enne wa hunu nyame. Eti fa nyame adoye ko chira wo papa na won hunu because it is not you that will judge your father. It is God who will judge your father. Na se wo ye sa, ema enhyira e ba wo so. Onyankopon e de ye be hye agya no wase. Na ama oma tretene ye because adwuma e wose nyame ye no nyame di ma papa nom eti papa nom ene kire ye ma ye fa ewurade ekwan so papa nom na tete ye ma ye fa ewurade ekwan so enunti ena bible ka se onyankopon eye ekunafo ekunu enyanka eja nyanka eja se na se papa no eni ho eti so papa wo ho a onyankopon o shada in play robe ya because your father will do it for you and it e ma mu tie me mu hunu ejanom na mu fa enidi a ese fata emfa ma won ebra memre e kwasia da ebei eye Father's Day it is not about giving us towel but enidi ni obuo kwan so emfa ma ejanom na enhyira hunhun mu enhyira honam famu nhyira onkwana soso ebeware ewo asase wese so
1: amen yoke enti sofo etuyemfo orofo tieme se ne bebia papa de wieye no ne enti a esese utumi e ona o papa ewo sabre se ne be ya wonkwada ubenyia che eni ya de bako amede ka papa de ho ade ba kwa masin suan ene se cover the decadence of your father yemu bi mu ye kasa dodo enti enidi e bitu nbe ma ye papa ene se sempo papa ye bibi na nya enda na de jedi enda na de jedi hebu friend se noa ne mami ensa no sa no mu ye ye ba ko ne papa bre witwa be wabronsa wanumbi wada ne bi kikikiki mumeshe ye papa na wabro oh abrantie wo papa bro na sokoto so dagote mwa epacho cover the nakedness wade ase papa ka no o se papa no se ma mi duane a mepe na makoma entomiyem once again me ka se obi ni papa o papa pese na koma etoniyem ansane wu ne ko papa pese oye ma no na na koma etoniyem ne se obi jai wi nom obi jai patapa sem obi jai ensaboro obi jai e je se feku bi a enye papa o papa ne ni da kwan se nka na koma beto ne yema ansa na wewu obehu se wasakra na wabe Kristo din na odi nyame asem e nante e na mo bebre e na ebetumi akakyro na mo ne e pese oti ase ne se nyame odo papa nyankopon hyira bebre
0: amen
1: na nyame ye okase enti ne beka ne se wa uti bia ye siti fema urade ye siti fema wo papa nyadwin sakra bi ka bibi pafa wo papa ho katana deja so e ma wo papa nwu ansa na wa manani age nemu sabri wo papa tiasi she wo papa enyimnyam ansa na onyankopon atonsa afre no urade nhyira nyame yadomo a yebesan ehia e wo fidie su biom nemum anse ebe sore no ti emema munti de sanjumi edemamo.